Basta dialo, pai. Pșau, de asta până s-a țină cu un narcotică, cu de asta. S-a spart, nu de asta.